mano wuodi Ibrahim Odhiambo Sibuor. Ide nyango donge kibrite moluar e pi, mano kejango donge kibrite moluar e pi. Ide nyango donge kibrite moluar e pi, mano kejango donge kibrite moluar e pi. Evans Ochieng Ochuodho Jakadana. Keno dongo jakarachuonyo, be iwinje? Madachiero yoro.

kama udo kana o kama ke ki mamit ka bedo di yalle di mo mora kanyu udo jesi kama no udo jesi chimi jara kuma bi da kanyu udo jesi kama ni bi ne mama kama no udo jesi ongi ongi pe na ko jo